I pausa. Internasjonal suksess. Det Magnetic på P5 og veldig snart om bare 5 minutter faktisk så skal vi I gang med lytteprøven. En låt og en oppgave til låta. Du